جان یوقم من بعضی کشلانن یوتگلیشی و یکندن اشورشی نازایت ب یوقم نن ایگرلیشی کتیشی نکتی تزگلش کرک. üçüncü قبول قلب داوالاش نسبتی و داوالاب ساقایتش نسبتی ن östürüş یوقم نیش نسبتی و کیسل بلن ölüp کتیش نسبتی ن توانلیش کرک. بو نوبتی که آلدن ایلیش تزگلش خدمتی دیکی گودلیک وظیبه. مرکزلیک قبول قلب داوالای دگان دکتر خانلانی تزدن پتگزب اشک کریشترب. داواملک ترده احتیاجگا اساسن پتون مملکتین طبی خادملانا آجرتب. ووخن خوبیگ یاردن بیریش که تزدن اولتیش. شنوم بلن برگه طبی خادملانن جسمانی روی سغلاملکن یاخش قوداش لازم. خادملانی یوتگب سپلش خدمتنی برتوتاش یاخش ایشلب. امکان قدر خل و قابل خادملانی توپلاب. ایگر کیسلرنی یگب برتوتاش قوتقوزوب داوالاب. کیسل بلن اولیب کتیش نسبتنی تریشیب تووالتیش کیرک. کیسل بولیش نسبتی یوقوری جایلاردن شرایطی بارلری شاوتانشن اندیسینی قولینیب قوتقوزوش داوالاش خدمتینین سالمیقینی آشوریش کیرک. دکترخانلارنین ایگر کیسلرنی قوتقوزوش داوالاشدیکی اونوملیک اصوللرینی واقتیدا کینایتیش لازم. تورتینچی پن تدقیقات اوتکلیگی هجوم قیلیش سالمیقینی آشوریش کیرک. یوقومنی ینیش پن تدقیقات تریکیدن آیرلانمایدی. ویروس منبعسینی علمی دلیللب یوقوش منبعسی و تارقیلیش یولینی امکان قدر تیز ایناقلاب چیقیب ویروسنینگ اوزگوریش احوالینی یقیندن ایز قوغلاب تکشوریب آلدین ایلیش تیزگیرلاش تاکتیکسی و تدبیرینی واقتیدا تدقیق قیلیش لازم. من 2016 ییلدا آشکشلیک یادرولوک تکنیکی اوتکلیگی هجوم قیلیشدا ایلان چیقیریب باشلامچی تاللاشقا بولیدی. قهرماننین کلیپ چیقیشینی سوریشتیریش حاجتسیز. کیمنین قابیلیتی بولسا شو ایشلیسی بولیوردو دپ اوتورغا قویغان ایدیم. یوقومغا تاقابل توریشقا کیرکلیک واکسینا دوری قاتارلیقلارنی تدقیق قیلیپ یارتیشدا آلی مکتب، پن تدقیقات اورنی، کارخانا قاتارلیک هر قایسی تارپلارنینگ اکتیفلیقینی قوزغاب پن تدقیقات اوتکلیگی هجوم قیلیش بیلن کلینیکا آلدین ایلیش تیزگیرلاش عملیاتینی بیرلاشتیریشقا اهمیت بیریب علمیلیک کپالت قیلیش اساسیدا سرعتنی تیزلتیش لازم. آلاقیدار سانلیق معلومات و بیمارلارنینگ ماتریاللریدن قانوندا مخفی ساقلاش بلگیلنگنلریدن باشقالارینی دولت خاوپسیزلیکی خدمتین یاخشی ایشلاش شرطی آستیدا دولتیمیزنینگ پن تکنیکا ساهاسیگی ایچیویتیب اورتاق پایدالانیب کلینیکلیق مدیسینا تارقیلیشچان کیسەللیك علمی ویروس علمی قاتارلیق ساهالاردیکی متخصصلارنی تشکیللاب ویروسنینگ تارقیلیش کوچی زهر قاتارلیق آشکوشلیق خصوصیتین تدقیق قیلیپ حقیقی اسقاتیدیغان تدقیقات نتیجلرینی تیزیرک یارتیش کیرک. متخصص آلیملارنی مسئولیتچانلیق رویی و کسب مسئولیتینی کوچەیتیپ علمی تدقیق قیلیش آلدینقی شرطی آستیدا کوپیرەك کسبی پیکر تکلیف بیاریش که الهاملاندیریش لازم. بیز بگونکی اوگونوش پروگراممیز دا باشوجی شی جینپینگنین 2021 یلی 3 آینین 1 کونی مرکزی کمیتیت پارتیه مکتیبی دولتلیک مأموریت شویانینین اعتیازلیق اوقوش موسومی اوتتوری یاش کادرلارنی تربیلاش سینیپینین ایچیلیش مراسیمیدا قیلغان کوریش قیلیشقا تاینیپ کلگوسینی یارتیش کیرک ناملیق سوزنین مویم نوقتاسی و باشوجی شی جینپینگنین 2021 یلی 11 آینین 11 کونی جنگو کمونیستیک پارتیاسی 19 نوبتلیک مرکزی کمیتیتی 6 عمومی ییغینینین 2 قیتیملیق عمومی ییغینده قیلغان اولوغ کوریش ایلیپ بیریشدیکی ایراده و قابیلیتنی اوزلوکسیز کوچەیتیش کیرک ناملیق سوزنین بیر قیسمینی و باشوجی شی جینپینگنین 2020 یلی 2 آینین 3 کونی جنگو کمونیستیک پارتیاسی مرکزی کمیتیتی سیاسی بیوروسی دائمی کمیتیتینین ییغینیغا ریاسەتچیلیک قیلیپ یعنی تیپکی تاشسیمان ویروسلیق اوپکی یالوغی یوقومغا تاقابل توریش خدمتینی محاکمه قیلغانی سوزلیگن یوقومنینگ آلدینی ایلیش تیزگیرلاشدیکی نوقتالیق خدمتلرنی یاخشی ایشلاش کیرک ناملیق سوزنینگ بیر قیسمینی آنلاتدیق.